Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hits. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til.
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til.
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio.
2: The Beat.
4: Radio Metro.
2: Din lyd I App Store eller I

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Bonjour, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: AJ
3: Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: underground. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
3: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler er blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det er utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
4: Se der, ja. Da var vi våkne da, og klare for en ny dag og en ny uke. Velkommen til Metromorgen. Jeg er Stian Berg og starter moro i dag med George Michael. Her skal vi til Father Figure. God morgen! Radio.

0: Never easy. Kurt Nilsen I Metro Morgen. Riktig god mandag morgen. Og 17. august, årets 229. dag. 136 dager står igjen I året, og vi da beveget oss inn I uke 34. Og skolestart nå for de aller, aller fleste. Så det blir nok en tidlig morgen for mange som har vant til å sove litt lengre I dag, altså. Ellers det for øvrig nasjonaldag I Indonesia, også I Gabon. Og så kan vi gratulere Werner og Wenche, som har navnedag I Dag og Werner for å bli gammeltysk for Varin, som betyr folkestamme, pluss Hari, som betyr kriger. Wenche, det betyr rett og slett liten pike, det. Vel, det var litt om dagen I dag. Da har vi satt den på en måte, og så skal vi se litt om historien også etter Bruno Mars. Først til P.B. Bryson og Regina Bell med musikk fra Aladdin. A Whole New World om et par minutter her.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon

0: I Just Might fra Bruno Mars I Metro Morgen den 17. august.
1: Og fra historien så begynner vi med den store bybranden I Oslo. Den skjedde I 1624. Da flyttet Kristian den 4. byen nærmere festningen og ga det navnet Kristiania. Langt sprang til 1945 da regjeringen Gerhardsen overtok en provisorisk anordning som åpnet for henrettelser I forbindelse med landsvikoppgjøret. 1953 foretok Sovjetunionen sin aller første prøvesprengning av en hydrogenbombe. Рывой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Og I 1985 ble Amanda-prisen utdelt for første gang. Vinner ble Ola Solums Orion-belte.
2: Å, herregud, Sverre, ikke du og...
1: Og I 1997 så ble Børge Ausland den aller første som krysset Antarktis.

Rebuilt the city ifra Starship i Metro Norden. Snart så Gracie Abrams har Take That på vei. Første nyhetsoppdatering med Endre her nå, rett rundt hjørnet. Vi vil blant annet høre at helseministeren vår mener Venstre bør ta litt større ansvar for å få ned sykefraværet.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Skausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Radio Metro, fra din lyd.
7: En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. Plass I PGA-turneringen I Memphis I Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt I feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. Plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. USAs president Donald Trump har bedt forsvarsminister Pete Hegseth om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig, bare timer før en ny øvelse skulle starte, melder NTB. Trump begrunner beslutningen med sitt forhold til Kim Jong-un. Sør-Koreas forsvarsdepartement opplyste mandag at øvelsen likevel I gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Take That I Metro Morgen. Du hørte Back for Good. Riktig god mandag morgen den 17. august. Titter innom NTB nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Det blir en travel mandag på flere fronter, altså. To meklinger kan ende I streik, nemlig ved midnatt, og I film- og TV-bransjen så kan over 100 ansatte tas ut I første omgang, noe som kan ramme produksjoner som Farmen Kjendis og Skal vi danse og Mesternes Mester. Samtidig så mekles det for ansatte ved møller og fôrblanderier. Blir det streik der, så kan det bli ja, mindre mel og brød I butikkene da, og problemer også med kraftfôr til bøndene. I Follo starter rettssaken mot en 48 år gammel kvinne som tiltalt for å ha drept moren og broren sin I desember 2024. For mange barn så det første skoledag I dag, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal møte årets ferske førsteklassinger I dag. Internasjonalt så starter et stort FN-møte om ørkenspredning og naturtap I Mongolia, mens USA og Sør-Korea innleder en 11 dager lang militær øvelse. Og I Wales så begraves artisten Bonnie Tyler I dag, som døde altså da 75 år gammel.

Har en drøm fra Jørn Hoel I Metro Morgen. Riktig god mandag. Neste måned, den 13. september for øvrig, så det valg I Sverige. Viser for øvrig nå meningsmålinger at den rødgrønne siden har et ganske klart overtak her. Men det jeg kom over her var en liten sak om at nå kan svenske utlandet begynne å forhåndstemme, og det gjør du da på ambassader og konsulater, som også vi nordmenn kan gjøre hvis vi befinner oss I utlandet. Men de har også lagt til at det enkelte tilfeller, også på IKEA-varehus. Ja da, enkelte byer da, sånn som for eksempel Adelaide I Australia, der stemmelokalet kun åpent på IKEA et par dager. Ja, svenskene, de kan stemme på IKEA. Nordmenn må på ambassaden. Vi har tydeligvis ikke klart å da gjøre demokratiet til en del av handleturen enda I hvert

0: Loveful fra The Cardigans I Metromorgen denne mandagsmorgen, hvor det aller meste ser ut til å gå på skinner så langt. Ingen forsinkelser I hverken togtrafikken eller biltrafikken, og det jo bare godt.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
2: Noen leter etter lave priser.

0: Er perfekt fra Ed Sheeran I Metro Morgen I det klokka nærmer seg 7. Det snart nyheter, André.
1: Ja, og en god morgen også fra meg. God første skole.

Dag, starten på den første i hermetegn virkelige arbeidsuken i august etter sommerferien. Og sånn det også for oss her på radio selvfølgelig. Vi begynner etter hvert å bli fulltallige vi også. Her i studio så det meg, og jeg så fulltallig som det går an å bli. Bare spør badevekta. Vi skal snakke om skolestart i nyheten.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord er meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske Die Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og her er værvarslet. Mantra fra meteorologen er at det blir bedring utover dagen. Dette gjelder Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det blir vekslende skyer med enkelte regnbyger. Gradvis bedring gir mest oppholdsvær og lengre perioder med sol, men lokalt kan det fortsatt komme en regnbyge. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God mandag, 17. august, og nå er vel hverdagen ordentlig tilbake igjen da, med skolestart og greier i dag. God morgen! Vi er klare for mer god musikk, og skal starte timen nå med Madonna.

Jeg pratet akkurat om at hverdagen liksom tilbake for de aller fleste, men skolestart betyr ikke nødvendigvis at sommerferien helt over for alle I hvert fall. Og akkurat nå så kan det nemlig være gode penger å spare for deg som fortsatt har muligheten til å stikke av gårde. Jeg ser TUI blant annet ute nå og melder om mange ledige restplasser I august og september, etter en juli der charterturen nesten var utsolgte. Enkle reiser fra Oslo selges nå for under 5000 kroner per person. Og det ikke nødvendigvis de enkleste hotellene som gir de beste kuppene heller. Fem stjerners, all inclusive, suiter og til og med rom med eget basseng kan nå koste langt mindre. Enn det de gjorde I høysesongen. Og de beste prisene får du da hvis du kan reise på en ukedag og litt fleksibel på reisemålet. TUI trekker da særlig fram Bulgaria og Tyrkia som rimelige alternativer til for eksempel Hellas og Spania. Så rådet her skal du på restplassjakt, sjekk luksushotellene også. Kan faktisk være nå du har råd til dem da.

0: Alift Me fra Madrugada og Ane Brun I Metro Morgen med isk musikk fra The Course og også Alex Warren før vi skal til dagens deltaker I lykketallet. Jeg sitter klar her med konfoluttbunken og jeg håper da vi klarer å dra ut 10 000 kroner I dag. Vi krysser fingrene og ringer dagens deltaker om litt.
1: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: Smarthus.

0: I want to know what love is, synger Foreigner. Og etter 40 år så har vi fortsatt ikke fått noen fasitsvar ifra Foreigner. Vi har jo et forslag, og det å kunne si det går helt fint da, når den andre parten har brukt opp alt og varmt vannet. Snart Elle Henderson, også Sting, kommer innom før vi skal prate litt om psykisk helse nå ved skolestart. Og akkurat skolestart, det prater også Endre om I nyheten om litt.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Bra, ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord er meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19.-plass i PGA-turneringen i Memphis i Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt i feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim er nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58.-plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Fields of Gold fra Sting I Metromorgen. Kan være litt tøft å stå opp, komme I gang etter en lang sommerferie, som det jo for de som går på skolen spesielt da. En ting sommerfuglen I magen da, men for andre det langt mere, og tall fra Mental Helse Ungdom viser at mellom 20 og 60 000 barn synes det så vanskelig å gå på skolen at man lar være rett og slett. Så hva kan man gjøre? Vi har snakket med Ida Johanne Årås I Mental Helse Ungdom.
1: Så det første jeg vil si jo at vi veldig flinke til å tro at det bare en selv som synes det kan være skummelt eller vanskelig å begynne på skolen igjen for eksempel. Så det å minne oss og hverandre litt på at de aller fleste kan kjenne på litt sånn sommerfugler I magen og litt nervøse og bekymrer seg litt, at det en del av en liksom normal overgang både fra ferie til skolehverdagen, og så bytte jeg studie, begynne som student for første gang, sånne type ting. Så minne seg selv på at mest sannsynlig det ganske mange som I samme situasjon som deg, at man ikke alene. I tillegg så tenker jeg også at det viktig at man snakker med noen man stoler på. Det å bare lufte litt tanker kan også ha en kjempepositiv effekt. Og så hvis man da synes at å være på skolen vanskelig av forskjellige årsaker, så kan det å snakke med en trygg voksen på skolen også være med på å hjelpe og gjør det litt tryggere å være der.

0: Johnny Hedges og Turn Back the Clock. Det nok mange som kunne tenkt seg å skru tiden tilbake, kanskje til noen late sommerdager hvor man hadde ferie. Ah, minnes tilbake, vet du. Altså, men det kanskje litt deprimerende å høre det jeg kan si nå også, men ferie, det har vi som trent samme holdbarhet som fersk fisk, hvis jeg kan tolke denne saken jeg leser på NRK.no her nå. En nederlandsk studie fant at den gode ferieeffekten kan være borte etter bare 44 timer tilbake på jobb. Altså, du vet da, den følelsen av at du har utvilt sporty og et bedre menneske, innen onsdag, så det altså stort sett deg selv igjen. Men det finnes håp. Forskere mener fortsatt at ferie er viktig for hjernen, da. Nye inntrykk, aktivitet og sosialt liv gjør oss godt. Kanskje trenger vi heller ikke 4 uker I sammenhengene. Den ideelle ferien, den skal ifølge forskningen være rundt 8 til 10 dager, og så kan vi spare litt fritid senere. For det viktigste er faktisk å ha noe å glede seg til. Så konklusjonen her da, må være at ferie virker. Den virker bare irriterende kort. Litt som lønningsdagen egentlig da.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Mange som coveret denne låta, opprinnelig fra Elton John, hørte Rod Stewart sin versjon av Your Song I Metro Morgen. Snart 8 på uret. Det betyr en ny nyhetsoppdatering. En bra morgen, ledere.
1: Ja, morgenen fortsatt god. Kan ikke annet enn å klage, som de sier, selv om det mandag. Vi skal naturligvis fortsette å snakke om at dette den store dagen for ganske mange små. Første skoledag. Det blir en del av nyhetsbildet I dag også. Men vi skal også snakke om politikk. Norske velgere har nemlig beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Og her værvarslet. Mantra fra meteorologene at det blir bedring utover dagen. Dette gjelder Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland I dag. Det blir vekslende skyer med enkelte regnbyger. Gradvis bedring gir mest oppholdsvær og lengre periode med sol, men lokalt kan det fortsatt komme en regnbyge. Det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: God mandag, 17. august. Jeg har kjørt til jobb I dag I regnvær, ja. Men det ikke oppskriften for hele dagen, og det ikke sånn det ser ut alle steder, altså. Men hvordan blir det nå været for dagene fremover? Vi ser nå etter Fairground Attraction.

Ja, perfekt fra Fairground Attraction på Radio Metro. Riktig god morgen. Sånn værmessig så har helgen vært ganske overleit egentlig. Temperaturmessig så blir det litt kjøligere I dag. Mye opphold, men uttrykt for lokale byger både på Sør- og Østlandet. Vestlandet derimot får oppholdsvær og etter hvert mye sol også. Og så det rykter om en høytrykksrygg da for de neste dagene, men vi sparer seg ikke helt for vått vær I ny og ned. I morgen, halv til lettskyet store deler av dagen på Vestlandet, mens det ventes noe tilskyende vær Østafjells, men også perioder med sol siste del av dagen. Stort sett opphold, men uttrykt for enkelte byger Østafjells. Onsdag ventes fortsatt perioder med sol, men litt regn og noen regnbyger I Rogaland og sørlige deler Østafjells. Og torsdag så vil noen regnbyger henge igjen I Rogaland og Agder, ellers ventes mye opphold og perioder med sol, med en mulighet for ettermiddagsbyger. Vi har hvordan uka ser ut så langt I hvert fall. Får vi se da hvor mye rett meteorologen har.

0: Craig David og Seven Days i Metro Morgen. Vi på dag 1 vi nå, av 7 altså, i denne uke 34. Riktig god morgen. Har du tanker om hva du skal til middag i dag? Det har jeg fått nå, faktisk. Og utrolig nok, etter en sak jeg har lest om Arma Duplantis. Vi får mer om den saken etter Olivia Dean. Først, Enrique Iglesias sin Bailamos om et par minutter.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

vel alle vært her en eller annen gang I løpet av livet. Du spiser noe du vet at magen ikke kanskje setter pris på, og så gjør du det likevel. Forskjellen at de aller fleste av oss bare skal tilbake på kontoret. Armand Duplantis, han skulle vinne EM I stavsprang, og han tok sitt fjerde EM-guld da, med 6-15 I går, etter å ha tilbrakt store deler av dagen på do. Og årsaken det chicken tikka masala, som han spiste til lunsj. Og Duplantis kaller det selv for det dummeste han har gjort I hele sitt liv. Han visste at han hadde sensitiv mage, men tenkte tydeligvis, ja, indisk mat før EM-finale. Hva kan gå galt? Og svaret, det var tydeligvis ganske mye da. Men gull ble det uansett, så Duplantis kom seg både over 6 meter og en ganske brutal tikka masala, altså. Men til tross for det, altså, der fikk jeg I hvert fall en idé til middag I dag. Indisk! Jeg har tross alt enda noen timer, for jeg skal tilbake på jobb, så det burde gå bra.

0: Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile i Metro Morgen. Så skal vi til Kristian Ingebrigtsen og Co i A1. Michael Jackson kommer også etter en nyhetsoppdatering som du får av venner om noen ganske få minutter. Du skal blant annet høre at nordmenn ideologisk på vei mot høyresiden i politikken.
1: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg nå, for jeg har klart å... låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trykkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
2: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
5: Slutt.
4: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
6: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Er Radio Metro fra din lyd.
9: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord er meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske Die Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

A Man in the Mirror ifra Michael Jackson på Radio Metro. Riktig god morgen. Det var en gang en bruktbil betydde en litt sånn sliten golf, tre tidligere eier og en mystisk lyd fra høyre forhjul. Nå koster den gjennomsnittlige bruktbilen på Finn over 258 000 kroner, og bruktbilmarkedet begynner virkelig å bli elektrisk også. Hver tredje bil som ble annonsert i juli, det var elbil. Blant de fire mest annonserte modellene så finner vi Nissan Leaf og både Tesla Model Y og Model 3. Mest annonsert av alle var riktig nok Volvo XC60. Og det kan bli enda mer å velge mellom utover høsten egentlig. Hvis mange nå fremskynder kjøpet av ny elbil før varslede avgiftsendringer for neste år, så kan det komme en bølge av innbyttebiler på bruktmarkedet I løpet av kort tid, ifølge Finn. Så billig bruktbil kanskje ikke hva det en gang var da, men utvalget det blir I hvert fall bedre.

0: subscribe ved å gi deg gjenhør med sangen du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Og Shivers fra Ed Sheeran på Radio Metro. Riktig god mandag. Er full stans I trafikken ved Skøyen, grunnet strømproblemer. Gjelder da Drammenbanen da, naturligvis, og det vil si at det masse tog som hverken får kjørt av gårde eller ankommer sine stasjoner. Så litt obs på det.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: det var Merkende Mechanics på Radio Metro. God morgen, god mandag med nyheterne rett rundt hjørnet, André.
1: Ja, og vi skal fortsette å hekte oss på den knaggen som heter skolestart. For det er jo viktig at de som er på skolene, de som skal ta imot disse førsteklassingene I dag, at de er kontrollert. At det er egnede mennesker som er der, at de har rett utdannelse, en ting. Men hva med politiattesten? Vi ser på saken.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord er meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener er AI. Og her er værvarslet. Mantra fra meteorologene er at det blir bedring utover dagen. Dette gjelder Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det blir vekslende skyer med enkelte regnbyger. Gradvis bedring gir mest oppholdsvær og lengre perioder med sol, men lokalt kan det fortsatt komme en regnbyge. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God mandag, 17. august, og her er vi en times tid til da med Metromorgen. Frem til klokka blir 10. Jeg er Stian Berg, og jeg starter timen her nå med Phil Collins. Du får One More Night. Radio Metro.

0: Atides High, en låt vi kanskje kjenner aller best med Blondie, en hit fra 1980, men det var heller ikke en original, men en coverversjon av en jamaikansk rocksteady-låt fra 1967 med The Paragons. Det var litt andre rytmer det der, altså. Du hørte da Atomic Kitten sin versjon her nå, da, som også tok låten til førsteplass på listen I Storbritannia tilbake I 2002. Leanne Rimes har også vært på førsteplass mange ganger, blant annet med How Do I Live? Den rett rundt hjørnet her.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en sekspakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
3: Vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: things that I've got.
1: Det kan være litt tøft å stå opp, komme I gang etter en lang sommerferie, som det jo for de som går på skolen spesielt da. En ting sommerfuglen I magen da, men for andre det langt mer, og tall fra Mental Helse Ungdom viser at mellom 20 og 60 000 barn synes det så vanskelig å gå på skolen at man lar være rett og slett. Så hva kan man gjøre? Vi har snakket med Ida Johanne Årås I Mental Helse Ungdom.
2: Så det første jeg vil si jo at vi veldig flinke til å tro at det bare en selv som synes det kan være skummelt eller vanskelig å begynne på skolen igjen for eksempel. Så det å minne oss og hverandre litt på at de aller fleste kan kjenne på litt sånn sommerfugler I magen og litt nervøse og bekymrer seg litt, at det en del av en liksom normal overgang både fra ferie til skolehverdagen, og så bytte jeg studie, begynne som student for første gang, sånne type ting. Så minnes jeg selv på at mest sannsynlig det ganske mange som I samme situasjon som deg, at man ikke alene. I tillegg så tenker jeg også at det viktig at man snakker med noen man stoler på. Det å bare lufte litt tanker kan også ha en kjempepositiv effekt. Og så hvis man da synes at å være på skolen vanskelig av forskjellige årsaker, så kan det å snakke med en trygg voksen på skolen også være med på å hjelpe og gjør det litt tryggere å være der.

0: is down the road. Carry Home fra Alex Warren og Ella Henderson I Metromorgen. I nyhetene skal du straks høre at 3 av 4 kommuner bryter loven når de ansetter folk I skolene.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Power, rock, hit, radio. This is Heart.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord er meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener er AI. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: tar turen til Norge og Rockefeller I Oslo I oktober. Tre konserter faktisk, Gavin DeGraw. Her fikk du han på Radiometro med Chariot. Nå skal vi skru tiden tilbake til 7:30 I dag morges. Da hadde vi med oss en deltaker I Lykketallet, og ukens første sådan. Ble det 10.000 kroner I dag da?
1: Lykketallet.
0: Du kan vinne 10.000 kroner om du klarer å plukke riktig konflutt I Lykketallet. Og vi skal starte uka I Indre Østfold, nærmere bestemt Tomter. God morgen, Silje.
2: God morgen, god morgen.
0: Hva skal vi gå for deg?
2: Jeg går for 11.
0: 11 det allerede noen som har tatt.
2: Det tatt. Ja, men da, jeg har en reserve da.
0: Ja.
2: 22.
0: Også tatt.
2: Nei.
0: Hva gjør vi da?
2: 33.
0: Den ledig.
2: Mm.
0: Må du bare finne den her da, og der den. Alright, da sjekker vi da om vi klarer å dra fram noen kroner her.
2: Yes.
0: Skriver opp. Serie 33. Den tom.
2: Den tom, ja da. Nei, men den grei, den.
0: Det blir billetter til Tusenfryd I trøstepremie, Silje.
2: Du, supert. Kjempegøy.
0: Takk for at du var med da, så får du ha en fin uke, får vi kanskje si da.
2: Jo, tusen takk, hjertelig.
0: Vi spiller hver dag, 7:30, og vil du også forsøke deg, så det bare å sende en sms med kodeordet LYKKE, og sende det til 2030, så du påmeldt for hele måneden.

0: Talking to the Moon, Bruno Mars på Radio Metro. I det klokka nå nærmer seg 10, kan du snart få nyheter. Og så Trond Harald her, og han holder deg med selskap de neste timene før Lars på plass I ettermiddag med Metro-ettermiddagen. Limahl, også Maria Redondo på tur nå før nyhetene. Jeg Stian Berg, og ja, pakker sekken og kommer meg hjem etter hvert, og så vi på plass igjen I morgen tidlig, vet du, klokka 6. Første mann opp.
1: Altid varmt hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering,

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: En mann i 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener AI. Og her værvarselet. Mantra fra meteorologene at det blir bedring utover dagen. Dette gjelder Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det blir vekslende skyer med enkelte regnbyger. Gradvis bedring gir mest oppholdsvær og lengre periode med sol, men lokalt kan det fortsatt komme en regnbyge. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God mandag, en ny arbeidsuke i gang. Du på Radio Metro, og du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, og skal korte ned arbeidsdagen med Shania Twain, Will Young, Ed Sheeran og Bananarama etter The Judds. Her Why Not Me.

0: Før på Stelsjevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

That Don't Impress Me Much. Det Shania Twain på Radio Metro. God formiddag og god mandag. Her Ed Sheeran og Cameron.

0: Radio Metro med Nathalie Imbruglia. Det var Torn. Riktig god formiddag og god mandag. Jeg fortsetter med Robbie Williams og Feel om et par minutter.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å... låse meg her. Vi har så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
3: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: strike ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

Morning Massage fra Eurythmics. God mandag og takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14 og gir deg god, variert musikk mens du på jobb. I dag også skolestart for små og store over hele landet. Og ganske snart så hører du Pink. Du hører Crowded House også etter East 17.

0: Crowded House og Don't Dream It's Over på en fin, fin mandags ettermiddag. Du på Metro. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig koselig å høre på. Nå skal du snart få litt nyheter og vær, og så venter Marie Haukås midt etter pausen. Det blir Hold On Be Strong her på Metro.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.

0: Radio Metro, fra din lyd. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann i 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminalteknisk undersøkelse pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Og her værvarselet. Mantra fra meteorologene at det blir bedring utover dagen. Dette gjelder Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det blir vekslende skyer med enkelte regnbyger. Gradvis bedring gir mest oppholdsvær og lengre periode med sol, men lokalt kan det fortsatt komme en regnbyge. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Velkommen tilbake. Klokka den 11:02. Det mandag formiddag, og du på Radio Metro. Dido med White Flag og Michael Jackson, Black or White, klar om få minutter etter en låt fra 1984, LP'en Make It Big. Det Wham, det vet du.
3: Metro.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Hei, det er Rune igjen.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Black or White.
1: Det Michael Jackson på Radio Metro. Vi skal om ikke så lenge til en flott låt fra Breathe. 1988 var året hvor de gir ut LP'en All That Jazz, og det blir en vanvittig stor hit da med låta Hands to Heaven. Men så den litt glemt. Skal vi ta den frem igjen snart etter

0: Se på meg, synger Jan Johansen, og det gjør han på Radio Metro, som gir deg Rihanna og Take a Bow om ikke lenge.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Aprila Bank. Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

42 som hadde en del hitter på 80-tallet, blant annet den her da, Running in the Family, men også Lessons in Love, som en veldig fin låt fra denne britiske gruppa. Vi skal til Coldplay, Magic etter Lou Reed og en rekke andre flotte britiske artister. Her Perfect Day. Just a perfect day. Drinks and gray.

Murrayhead og One Night in Bangkok på Radio Metro, hvor klokka straks 12 ferske nyheter på vei etter Leona Lewis og Run. Meatloaf også. I do anything for love, but I won't do that. Rett etter pausen.

0: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km i timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann i 20-årene er siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene er erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet er etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet blant flere ting. Og her er værvarslet. Mantra fra meteorologene er at det blir bedring utover dagen. Dette gjelder Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det blir vekslende skyer med enkelte regnbyger. Gradvis bedring gir mest oppholdsvær og lengre perioder med sol, men lokalt kan det fortsatt komme en regnbyge. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Du er oppdatert med nyheter og vær. Klokka den har passert 12 denne mandags ettermiddagen på Radio Metro. Gareth Gates med Anyone of Us og Gabrielle med Dreams er klar etter en fin låt fra Bobby Sox. Her er Waiting for the Morning.
4: Metro.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
2: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lageret at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier. Hara, så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
3: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Miles Smith og Nice to meet you. Radio Metro, denne mandags ettermiddagen. Hjertelig til stede, jeg heter Trond Harald. Du hørte Gabrielle også, og snart hører du Fausia med John Legend etter Madonna.

0: Sett og deres Run to You. Du fikk den på Radio Metro en fin, fin ettermiddag hvor klokka så vidt har bikka halv ett. Celine Dion klar med I'm Alive om få minutter.
1: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Power, rock, hit, radio.
7: This is Heart.
6: Heart.
5: The Beat.

Radio Gaga ifra Queen på en fin ettermiddag her på Radiometrio. Det mandag 17. august. Skolestart har det vært i dag. Mange små håpefulle som entrer skolegården for aller første gang, og en del som vender tilbake, enten for et år eller mange flere år på skolebenken. Charlie Puth, Dangerously, etter Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

0: Susie Quattro og Chris Norman. Det var Stumbling In. Metro formiddag på Radio Metro. Med mer variert musikk. Nyheter og vær også når klokka blir ett. Men før det så venter både Westlife og Sugar Babes rett etter pausen.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow i Arendal etter konkursen i vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder i bidrag. Handelsoverskuddet i juli endte på 84,3 milliarder. Det er 31 milliarder mer enn samme måned i fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder i juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslagre i Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km i timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet blant flere ting. Og her er værvarslet. Mantra fra meteorologene er at det blir bedring utover dagen. Dette gjelder Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det blir vekslende skyer med enkelte regnbyger. Gradvis bedring gir mest oppholdsvær og lengre perioder med sol, men lokalt kan det fortsatt komme en regnbyge. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Velkommen tilbake, Radio Metro. Det er mandag ettermiddag, og klokka den er 1:02, og Beyoncé med Halo er klar om ikke lenge. Det samme er Eric Clapton med Change the World. Men vi skal tilbake til 1987 aller først, med Wet Wet Wet. Her er Sweet Little Mystery.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner.
3: Hæ? Dessverre.
1: Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
6: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da.
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
8: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Clapton, Change the World. Mandag ettermiddag på Radio Metro. I Metro morgen i morgen tidlig, da står det om 10.000 kroner, 7:50. Du kan melde deg på SMS-kodeord Lykke til 2030, så er du påmeldt gjennom hele august. Kan du melde deg på igjen i begynnelsen av september. Lykke til 2030. Die on this hill, dette Sienna Spiro.

0: Patti Smith og Don Henley, Sometimes Love Just Ain't Enough på Radio Metro. Vi skal om bare et par minutter til Sara Bareilles. Det blir Love Song.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.

Barbara Alice, Love Song på Radio Metro, en fin, fin mandags ettermiddag, passert halv to hjertelig til stede. Sakero og Paul Young på vei, Senza og Nadonna, etter Huey Lewis and the News, Stuck With You.

Shake It Off fra Taylor Swift på Radio Metro. Da klokka snart to. Metro ettermiddag med Lars fortsetter om ikke lenge. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, og det du også hjertelig velkommen til. Nå det snart tid for Metro ettermiddag. Ta vel imot Lars etter Veronica Maggio, og aller først Peter Cetera, Glory of Love. Adieu!

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Ah, hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier. Bare, så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
7: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspill i hjemmekamp.
9: Ja.
8: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
10: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
11: Wow, det billig.
8: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
11: Ja, ja, ja.
12: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn i juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittpris

0: Prisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer i Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent i språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn i loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow i Arendal etter konkursen i vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder i bidrag. Handelsoverskuddet i juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned i fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder i juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager i Europa bidro til høyere priser. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master i nordisk fra Universitetet i Bergen og debuterte i 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og her værvarselet. Mantra fra meteorologene at det blir bedring utover dagen. Dette gjelder Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det blir vekslende skyer med enkelte regnbyger. Gradvis bedring gir mest oppholdsvær og lengre periode med sol, men lokalt kan det fortsatt komme en regnbyge. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God mandag. Deilig ny uke, og den jo helt spesiell da, for skolebarna tilbake. Hjertelig velkommen, og kjør forsiktig hvis du i nærheten. Oppfordringen klar. Legg bort mobilen og sikre barna skikkelig. Og vit at de neste ukene har politiet store aksjoner. Sa jeg god ettermiddag.
3: Metro.

Det med Bubbly etter klassikeren fra Travolta og Olivia Newton-John fra Grease. God ettermiddag, god mandag. Ja, det viktig å huske på at det en haug med urutinerte fotgjengere nå i og rundt omkring skoler. Og særlig akkurat nå, kanskje. Så vær opps da på disse små og vite at lovens lange arm rett rundt hjørnet og bak hver busk. Du skal få Jennifer Page og så disse tre da, på Metro før halv tre.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Jennifer Page på Metro. Låta Crush, og det litt som du føler deg kanskje. Forskning viser nemlig at ferieeffekten, den siver ut etter bare en uke på jobb, og dette kanskje starten på uke to. Jeg skal prøve å gjøre denne ettermiddagen så positiv og glad som mulig med dette, blant annet.

0: Likevel så går han hen og vinner fordi han så innmari suveren. Så nærme den saken. Vanessa Carlton kommer. Climby Fisher har masse god musikk på Metro I ettermiddag.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Hei, det Rune igjen.

Sophie B. Hawkins. Det er hun med Damn, I Wish I Was Your Lover, vet du. Men her er sangen As I Lay Me Down. Jeg er Lars, du hører på Metro, og jeg synes vi fortjener en applaus. Vet du hvorfor? Det er stort sett pent vær i hele Metroland i dag, og det har ikke vært nesten hele sommer. Det er like pent, eller det er faktisk penest i vest. Men det er sol over hele fjøla, og det er stas. Det er synd det kom nå da, for nå er jo de færreste i ferie, men det synes jeg ikke vi skal bry oss så mye om. Det viktigste er at sola skinner i dag, og for å være helt ærlig, hvor lenge skal vi klamre oss fast til sommeren? Det gjør ikke noe.

0: til Sade, Diamond Life, kom i 1984. Dette Metro, Matchbox 20, og det vi rekker av Tony Braxton med Unbreak My Heart. Ja, det hjerte og smerte før nyhetene klokka tre.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja,
5: og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
5: Biltema?
4: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: En mann i 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn i juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn er snittprisen for bruktbiler som ble solgt

0: 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer i Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent i språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn i loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow i Arendal etter konkursen i vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder i bidrag. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master i nordisk fra Universitetet i Bergen og debuterte i 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og her værvarselet. Mantra fra meteorologen at det blir bedring utover dagen. Dette gjelder Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det blir vekslende skyer med enkelte regnbyger. Gradvis bedring gir mest oppholdsvær og lengre periode med sol, men lokalt kan det fortsatt komme en regnbyge. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God mandag ettermiddag, dette med, tror jeg, Lars, og vi kommet til 17. august, altså vi over halvveis i denne måneden. Ungene har begynt på skolen i dag, det betyr at det en hel haug med amatører som ute og går langs veiene. Du som proff, du må vise hensyn og alt det der. Du skal få Tina Turner.
3: Metro.

Først var det Tina Turner med The Best. Det låta si det. Og så denne her da, fra Darren Hayes, Insatiable. Hvis man skal finne noen man kan beskrive som insatiable, så vil det kanskje være den nye bestevennen til Donald Trump, nemlig Kim Jong-un i Nordkorea. Han insatiable, og det betyr umettelig. Ja, du skal få Whitney. Fortalte jeg der forrige uke at det nå laget en Whitney Houston Barbie-dokke, som du kan gå inn, i hvert fall på nettet så langt, og kjøpe. Og den kommer helt sikkert også i butikker. Ikke det gøy da? Med Barbie Whitney, Higher Love ligger og venter på deg, også disse tre da.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: LO Favør presenterer en visning som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Why You Love. Det Steve Winwood, klassikeren, som i år fyller 40 år. Og den kom ut omtrent på akkurat denne tiden, i 1986. Men tre år senere så Whitney som gjorde sin versjon da. Kygo gjorde jo en versjon med Whitney etter hennes død i 2019. Som også gikk til topps på listene, så det veldig populært. Alright, vi må jo markere at kongen og dronningen på farta. Det jo mildt sagt imponerende altså. I oktober skal kong Harald og dronning Sonja besøke Siljan og Nissedal i Telemark, og da har kongeparet vært på offisielt besøk i alle norske kommuner. Ikke det helt vanvittig? Det bra. Ja, all honnør til kongen og dronningen. Eller som de sier, dere kan regne med oss. Rain me in. Her Sam Fender og Olivia Dean. Og snart Oletta Adams, og hun skal hjem.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokken 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad når jeg holdt opp. Nå begynner jeg å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: In Your Eyes, det er The Weeknd etter Rolette Adams. Jeg sa hun skal hjem. Nei, da hun venter på mannen sin som skal komme hjem. Get Here, uansett hvordan. Det blir Prince, The Most Beautiful Girl in the World og Shakira. Så skal vi ha en liten dose godt levert, og så må jeg bare nevne det. Hei du! Jeg badet i sjøen i går.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

med the most beautiful girl in the world. Litt over halv fire, god mandag ettermiddag. Eller som jeg sa til en venninne i helgen: hvis han ghoster deg etter at dere har ligget sammen, gi meg telefonnummeret hans. Jeg ringer han og sier at vi har funnet like ditt, og at han var den siste som ble sett sammen med deg. Er det litt drøyt? Det er jo litt gøy også. Åh, mamma mia. Å ghoste, det betyr altså at du bare neglisjerer og ikke tar kontakt og alt det der som er guffent, vet du. Her er Shakira, det er ikke guffent.

0: George Michael fra plata Listen Without Prejudice Volume 1. Denne låta klarte en fin andreplass I Norge. Gikk helt til topps I USA og klarte topp 10 I England. Det en alldeles nydelig plate, en av fem singler fra denne plata fra 1990. Og det Paloma Faith og Cliff Richard, og så det nyheter, for da blir klokka 4. God mandag ettermiddag. Husk på skoleungene som ute og går.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
8: Din lyd.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33%.

0: Av annonsene. Ifølge Finn er snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevne i Schlesien i Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp i Zürich som går bare dager etterpå. Og her er værvarslet. Mantra fra meteorologene er at det blir bedring utover dagen. Dette gjelder Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det blir vekslende skyer med enkelte regnbyger. Gradvis bedring gir mest oppholdsvær og lengre perioder med sol, men lokalt kan det fortsatt komme en regnbyge. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Mandag ettermiddag. Hele uka ligger der og byr seg frem for oss. Er ikke deilig, visst er det. Og veldig hyggelig at du har satt radioen på metro. Vi skal begynne med en låt som jeg lenge trodde var hennes original, men det viser seg at Laura Branigan har ikke skrevet Self Control. Du skal få høre originalen etterpå.
3: Metro.

Ja, det er strålende country her fra Lone Star, Amazed. På en mandag ettermiddag, så vidt over fire, god ettermiddag, jeg Lars, og sa at jeg skulle spille originalen til Laura Branigans Self Control. Hør på den åpningen her. Det er veldig tøft, skjønner du. Dette her var, la grunnlaget for alt det vi kjenner som Italo-disco. Italienerne satt i gang en sjarmoffensiv mot glade dansere på diskoteker over hele Europa. Dette er Raff. Originalen som kom ut samme år som Laura Branigans versjon. Men dette er altså originalen. Ja, ja, nok om det. Du skal få disse tre før halv fem.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.

Den legendariske When a Man Loves a Woman. Percy Sledge, men her sunget av mannen med hockeysveis Michael Bolton. Kvart over fire på Radiometro. Og When a Man Loves a Woman får meg til å tenke på en av dagens bursdagsbarn. Han fyller 66 i dag, Sean Penn. Ja, sist aktuell i Oscar-vinnende One Battle After Another. Han blir 66 år i dag. Og blant kvinnene i livet hans finner vi Elizabeth McGovern, Madonna, Robin Wright og Charlize Theron. Og som om ikke det var imponerende nok. Han en ganske god skuespiller også. Sean Penn, gratulerer med dagen.

0: glad ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Cher med Believe. På Metro. Hun fylte 80 år 20. mai. Du vet du over 50 når du reiser deg fra sofaen for å finne brillene, så gjør du 6 andre ting og setter deg igjen i sofaen. Uten brillene. Kjenner du deg igjen? Ja, sånn er det bare. Ricky Martin og Maya, Private Emotion, og så skal vi høre hvordan det gikk med Silje. Hun var med og hadde sjansen til å vinne 10 000 i lykketallet. I Metromorgen 7:30 i dag morges.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen. Ja, strålende låt. I had some help. Eller som en venn av meg sa forleden, jeg så glad at jeg klarte å gjøre den nesten usynlige kvisa om til et svært åpent sår. Hufta. Bruce Springsteen og Amy Winehouse sammen med Mark Ronson før nyhetene klokka fem.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg veit ikke helt, det. Her ville jeg kanskje spurt
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest. Setebelte.
4: Sånn.
3: Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing. Registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå. Det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på om lag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevnet I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og her værvarslet. Mantra fra meteorologene.

0: at det blir bedring utover dagen. Dette gjelder Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland I dag. Det blir vekslende skyer med enkelte regnbyger. Gradvis bedring gir mest oppholdsvær og lengre periode med sol, men lokalt kan det fortsatt komme en regnbyge. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: God mandag. For en dag! Norge klatrer på den globale lista over landene med lengst og friskest befolkning. Vi ligger nå på 13. plass. Singapore vinneren da. Men uansett, da det på sin plass å starte denne timen på Metro med en Cheerio!
3: Metro!

Elton John-låta, med Elton John, men også med Blue. 10/5 hvert øyeblikk, jeg er Lars, hyggelig at du hører på. Det kom tall i forhold til hvor mye boligprisene stiger i landet vårt, og det var ikke så mye i hovedstaden, men det var mye av alle andre steder i Norge, det er veldig rart. Men i hovedstaden så stiger jo leieprisene, men jeg har en trøst til deg som synes det er dyrt å leie i og rundt hovedstaden. Du skal få høre hvor mye det koster på Manhattan i New York, men det blir etter Mariah Carey, men før disse da.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og...

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.

Åh, for en hit dette var, og Mariah Carey, Without You, du hører på Radio Metro. Jeg Lars, og jeg vet det fryktelig dyrt å leie. Tallene for Oslo ikke for I år selvfølgelig, vi bare halvveis inn, men for 2025, og det viser at en ettromsleilighet koster I gjennomsnitt I Oslo 10 000 kroner, eller cirka 430 kroner kvadratmeter. Nå så blir det litt billigere på to- og treroms og så videre da, ikke sant? En treroms koster 19 000, og en gjennomsnitts kvadratmeterpris på cirka 300 kroner. Fryktelig mye penger, ikke sant? Men trøsten må være at du ikke må leie på Manhattan, for der koster gjennomsnittsleiligheten 63 000 kroner å leie I måneden, og gjennomsnittsprisen på leie, altså per kvadratmeter, cirka 1000 eller 1000 pluss. Så det klart. Men det jo ikke alle forunt å bo på Manhattan. I just might, ikke sant?

0: Belinda Carlisle, 68 år I dag, mens Helene Marlin blir 46. Gratulerer med dagen begge to. Du skal få Westlife og Vanessa Paradis på Metro straks.
1: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier. Hara, så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
2: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Westlife, Something Right. Du hører på Metro. God mandag ettermiddag, da. Spider-Man, Brand New Day. Har du sett filmen? Det er det mange som har gjort. Den har spilt inn 20 milliarder kroner allerede. 20 milliarder kroner er så mye penger at man blir jo helt svimmel av mindre. Og tro det eller ei, Spider-Man ble nesten aldri noe av. Tidlig på 60-tallet presenterte Stan Lee ideen for forlaget sitt og fikk beskjed om at det var den verste ideen de hadde hørt. Folk hater edderkopper, tenåringer kan ikke være superhelter, og superhelter skal i alle fall ikke ha personlige problemer. Nei da, men han ga seg ikke. I 1962 snek han Spider-Man inn i siste nummer av et tegneserieblad som skulle legges ned. Ja, responsen var enorm, og resten historie.

0: Og det ebber ut på et vis. What was I made for? Det Billie Eilish på Metro. Something I'm made for. Men vi rekker to låter til før klokka er seks, og du skal få nyheter. Thompson Twins, det gøy, og Mary J. Blige og den vakre U2-klassikeren One. Og så håper jeg vi høres igjen I morgen. Adjø da.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
3: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere i flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke i dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen er ved midnatt. En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten i strømnettet i Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars i fjor og at linjer sto ute etterpå. Det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert i dag i Ålesund. Kontrakten har en verdi på om lag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden er anslått til rundt 5 år. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevne i Schlesien i Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp i Zürich som går bare dager etterpå. Og her er værvarslet. Mantra fra meteorologene er at det blir bedring utover dagen. Dette gjelder Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det blir vekslende skyer med enkelte regnbyger. Gradvis bedring gir mest oppholdsvær og lengre perioder med sol, men lokalt kan det fortsatt komme en regnbyge. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
1: Nei!
0: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Bonjour. La mer. Amour.
2: Hei, og velkommen til 1, 2, 3, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut, og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre, så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp. Godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
5: enklere. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Elektroimportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å... låse meg her. Vi har så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
3: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1. Der pris og kvalitet møtes.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion. Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
1: Din lyd.
2: På DAB, i app og på nett.
1: Dinlyd.no.
0: Last ned Din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio Metro.
1: Would you dance?

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.